ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osmeh što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srce.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Bogan je tokom vikenda bio domaćin manifestacije Miholjski susreti sela, koja je u rumskoj opštini ove godine prvi put održana u tom selu. Program je okupio meštane, goste iz drugih rumskih sela, kulturno-umetnička društva, udruženja žena, lovce i sportiste, a različiti sadržaji bili su raspoređeni na više mesta u selu. Miholjski susreti sela održani su uz pokroviteljstvo Ministarstva za brigu o selu i opštine Ruma.

Surduk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Apsurd Duk je u subotu bio centar okupljanja ljubitelja konja, odgajivača i zaljubljenika u konjički sport. Na terenu fudbalskog kluba Borac održan je treći dan Lipicanera Srbije, manifestacija posvećena jednoj od najpoznatijih i najcenjenijih rasa konja. Ovogodišnja izložba okupila je rekordan broj grla, više od 150 prijavljenih lipicanera, čime je manifestacija još jednom potvrdila sve veće interesovanje odgajivača za predstavljanje i očuvanje ove plemenite rase.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.